0: キャッカハテコレロトトコ FM ナファカタキコヒネルリクエテワヒネナナイトゥ
1: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā.
0: Ko hine ruhi koe, te wahine nā mai tū te atahapa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: といったかとは、あとマリエ・モーレナ。な、いないね。ファヤケネコタク・カウパパ・オテラ。あら、いてねやた、コンガとは、ファケイフ・ワカ。あ、オンガ・ファカタイタイ、カパハカ・アロヘ、オテ・ファガヌイ・アタラ。ルアマノ、ルアタカマオノ。いつ、ウェネオンガ・ファカタイタイ。いてら、プライデメテラハテレ。いぽねけ、いて、マイコ・フェアラ・センター。なれれ、ほんま、え、ファヤケネイ、コンガ・ロープ、え、オノ、ラタウ、ka whakakanohi i te whanganui ātara i te rohe o te whanganui ātara hei te rātau ki roto i te matatini e tū ai ki hopu hopu. Mō taku he, e whā. E whā kē ngā ropu, e hari i te mea e ono. Nō reira, ko te ropu tuawhā. Te ropu tuawhā ko ngā tai whiringa. Ngā tai whiringa. Ko te rōpū tuatoru, ko te pū toikura, te pū toikura. Ko te rōpū i tuarua mai, ko tū te maungaroa, tū te maungaroa. Ana, ko ngā toa whakeihu waka o ngā whakataetae kapahaka arohe o te whanganui ātara. Ara, e ho mā, he rōpū hou. Ara, ko te kapahaka o Pukeahu. Te kapahaka o Pukeahu. Ko rātou ngā toa whakeihu waka mō ngā whakataetae kapahaka arohe o te whanganui ātara. Nā rere ho mā, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.